0: Uz Final Countdown poziv vama da budete s nama. Uskoro se igramo u Splivu 016 16 7 0 0 2.
1: Svaki dan s drugim. Vratite energiju u Splivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Splivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.